0: Quaker Oats, much more goodness, now in a new pack.
1: Ìtọ̀rí Sutter Dangote Petroleum Refinery IPO. Site na Money Point, ọ dị mfe. Na app Money Point gị, banye PR Service, họrọ Investment, họrọ Dangote IPO. Tinye mkpo n'ịchọrọ ịzụ. Nweta ihe mgbaama ga-egosi na ụgwọ ịkwụrụ n'ọbanyego. Ma ị nweghị app Money Point, nsogbu ọ dị ya, nsogbu adịghị. Gakwuru onye ọrụ Money Point POS nọ gị nso. Kwee na ịchọrọ ịzụ Dangote IPO.